あんたまだめちゃ歌むなかしやしやむなまかまんうらぶやばらこいらこわしばおれかういんしゅのわしゃびぱいしなぼういんしゅのきもらんかしなにゃるわへかしやしやわなわんけんうしらしゃびやり